النعماء

لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما

0: nit moom bu amul ci moom yaakaar bu ko déglu. Ma benn waykatu arab daa waxoon ne nit ko doy bu ko déglu ndax boo ko dégloo mën naa yàq sam xel. Man nag déglu naa ci ay frais gàtt ma xëy ci journal nag wax dëgg yàlla. Waaye yaa ngi déglu naa suñu Fall. Député Awa Seck wax na wax ju am solo muy maanaam. Ni ñu war a taxawoon nit ñi surtout handicapé yi nga xam ne si dañ leen a jëloon ci si bourse familiale yi ñu ci génn woon ak ñi nga xam dañ fayoon nañ leen benn yoon ba léegi fayagul leen ak yooyu. Xam nga député tamit loolu mooy njëriñam quoi. Di wax l' essentiel mais pas ay daggasante ay nangam sàngam yooyu wax dëgg yàlla man rafetluwuma ko. Ak député bu mën doon nag. Nee nag nit ki mën na teg fa mu nekk wax fa lu am solo amadou Ba. Mu wax loolu nekk na fa wax ju am solo ci kii bu mujj bii. Moom bi mu def nii parce que journal tamit dañ ko teyaat. Mais yooyu noonu la ak site internet yooyu ñuy teg ak yooyu yu am solo yooyu. Parce que Sénégal loolu lañ soxla. Du kàddu ay daggasante daggasante moom la suñu chef suñu chef Almakhtoum waxoon rek. Ne xulla moom ci biir kër ñaar donc la. Kii xulloo ak kii tontu nee na yow moom fexe la bul xulloo bul jàng lu ñuy xulloo waaye jàng lu ñuy tontoo. Loolu pour kër la mais pas pour assemblée nationale. Soo ñëwee nag ci kii démb. Nit ñi tamit faw ñu jàngalaat leen seen i batoolof. Da ngay dégg démb am kuy mettre lu badool ak nangam sàngam badool du cadre ay wax ju ñaaw du wax ju ñaaw. Fekk am na suñu moo bato olof yu bëri yoo xam ne dësin bi. Ñu ngir réer te ñun xamuñu ne ngir réer te yooyu yëpp duñ saaga. Badool mooy ko amul. Moom la tubaab moom la arab di wax faqir. Badool mooy faqir rek. Mais nit ñi tey jii koo ne si badool la mu ne nangam sàngam nangam te loolu garaawul man ànd maag moom wax dëgg yàlla ànd maag amin loo. Man bokkuma si ñooñu man su ma jaaxul waa ko chefaa jàppale mais nit ñi dañuy wax lu am njëriñ fa ñu ne. Parce que nit bu fekkee dañ laa fal ba teg la foofu lañ am njëriñ très yow wax na. Bourse familiale yi. Yow mi nga xam ne si handicapé nga comme Awa Seck moom nga xam ne daanaka moom man nekk na leen fa wax na ci wax ju am solo. Mais gis koo xamante ni maanaam fa mu dëkk am ki nekk Casamance wax na wax ju am solo ci kii bee nu mu tuddati ci GNCOR ci seen point bi. Loolu la lañ ñuy doyee député mais pas dangasante. Suñu réew mi di nekk dañoo soxlawul ay yenn yi parce que suñu réew mi dafa soxla lu bari benn. Ñëwal ci affaire koom-koomu réew mi ñëpp xam ne dëkk bi amul xaalis. Fonk suñu tubaab gi. Dëkk bi yu nekk nii ñëppay jooy. Dëgg la nag moom ñoom dëkk adduna yëpp la. Parce que man damaa am ay grand frère yu tukki yu nekk ay bitim réew mi nangam sàmm yooyu koo ci wax dara la dëgg yooyu man noonu la njëkk a mënatu ko. Ma xool foofu la ne foofu moo nekk fii rek nekk adduna bi. Parce que adduna bi bu fukk bu gerte sa fee am ci diggante dëkk yoo xam dañoo am koom-koom day wër ci dëkk yëpp. Dañ fokk ñuy wax lu am solo réew mi. Parce que tey jii Ousmane Sonko ci ay waxam yu mujjee wax wax na ko. Ñun nekkuñu ni pour daanale ay gouvernement nekkuñu fi si kii waaye lu fi mën di am lu nekk ak ñu lañ koy def te it di contrôle gouvernement bi dafa am solo. Bari na ñoo xam ne bëgg nañu Ousmane Sonko jigéen fi nekk leen donc tax bu ay mboxum. Mais nag faw ñu leen di saytu. Suñu ne lu bëree bëri def ko nit suñu ko def parce que assemblée nationale moo tax. Il faut que ñu bàyyi xel tamit loolu. Am réew boo ko yoree dafa am ku nekk sa ginnaaw di la contrôlé. Nit mënoon da nga jël àll réew mi di def lu wan neex te kenn du la contrôlé. Te tey jii ñu ngi fiy contrôlé nii ëllëg si biir bu ñu fi jugee. ñu seet li ci kenn du leen maanaam kenn du leen kenn mënu leen dara. mais bu ñu fi nekkee def lu wan neex di jugee fi ëllëg nit ñi ñëw di leen contrôlé ji taxaw di wax naan ay dañuy xeex ak dañuy amoon sàngam dañ ñu fayantoo. baat boobu sax man Sénégal bu ñu seen lañ koy dindi ay baatu fayantoo ndax kutoo ñu kenn du leen dara nañ bàyyi bar yooyu. en tout cas daal wax dëgg yàlla assemblée nationale bi moom rafet naa lu bari la xam waaye am na loo xam ne ñaawul naa ko donte bariwul nag. donte bariwul nag ñaawul naa ko. dëgg yàlla am na député boo xam ne ci opposition bi la bokk moom dafa mel ni Ousmane moom mooy am noonam bañ na ko ba mu sax du jaay turam. du wax président du wax lenn moom bu ñëwee nuyu nag ministre yi. nuyu député yi pare na ci. Ousmane Sonko mosut a sàlloo lu Macky Sall président Macky Sall daan wax. te moom picc ci Macky Sall la bokk mais député bi sant Baw mais moom mosut naa wax sax. maanaam bañ naa wax président Sonko. mais loolu pour lan la lii du gaaw autour la rek. li nga yéen nit ki li nga yéen sa bopp da nga koy yéen nit ki rek yàlla xam ne ne man jomaay nii Macky Sall ci yam man du ma ci wax kenn lu ñaaw parce que ñoom ay politiciens lañ. ëllëg si biir ñoom ñooy ànd te nit ki war ngaa wax loo xam ne su ëllëgee ñii bundee ànd yow doo ci rus. du ma ci xuloo du ma ci xeex boo gisee mbaay wax ci politique yenn yi. lii moo tax. du ma ci xuloo du ma ci xeex. parce que lu ma tax du ma ci xuloo du ma ci xeex bu ëllëgee ñoom ñooy ànd rus. yow mi militant bi nag nga naan waaw nangam ak nangam daa soppeeku fekk na soppeeku wul ñoom yow yaa soppeeku. wala ñoom ñu soppeeku waaye ñoom fan newoon fa la nekk ba tey dañuy ŋàññante nii rek suñu pare ànd ak suuf. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax wax dëgg yàlla rafet nañ ko bu baax.
1: jërëjëf di ko jaajëfal bu baax moom tamit li mu koy defee chaque jour rek di wax xalaatam si li nga xam ne moo di kàddu askan bi comme ni mu koy defee wax ji am na solo macha allah si li nga xam ne

0: organisé nako bobu décoration melni tamit sank ñu doon wax ak soxna awa si dekk amna kuy yëngu dañ koy jël après ñu doga départ bi bokkum salam alaykum
1: taxaway bi nga xamne dem taxaw nako biir ensemble la soñ donte ñu bokku ñu biir tiray bokku ñu poster ñu ci occasion bi ater waye dimu ñu lan cap do yo xamne yu am solo la moy wax ne digënde dimu ñu lan cap ba dimu ñu set ben set mu wala moy ñaar ci wër ak juroom ñaar ñaar ci wër ak juroom ñaar dañ neena ñaar ci wër ak ñeent wa poster ñi nga xamne ñoy yoron musulmi ci ensemble ñu lan dimu wolon la jakkaro mom li nga xam tamoy premier ministre bi ñom ñoo fi def ñaar ci wër ak ñeel mom mi nga xam tamoy premier ministre bu biraf bi ñetti wër la fi doko la fi doko def par exemple te ñetti wër dañ ko fal nako leng nga yaangi jox non la manam li nga xam tamoy dépasse demal nga dem duggi dem nak lay doga ñew fi nga xam tamana moy jabe fi ni wax marché bi fi ni ñew fassiyene jakkaro ñi nga xamni manam par exemple ñoyo li nga xamni manam moy ndugu mi mu wara jakkaro ñom ne len kat jaay len nit ak li ak li ak li pour mo doko mëna dem jakkaro ko doko mëna dem ci wañu mëna ko fal astano senegal non la ko mëna dégg ko mëna wax légui dikkat bobu ak légui man motax astano senegal ak ñi nga xam tay ñoo nek ci parti tay pour do wax digël ñum ak barki dem naan courant bi dafa yow gaatu war bi da yow petrol bi dafa yok té Ousmane Sonko tok na wax ni bala ñoo tok ay quelques jours petrol man na yok essence man na yok bu ngeen déme internet bi man ngi ko gis gërem ci lay tour bi nga xamanté mo yoro li nga xamanté mo yor walu li nga xamanté moy petrol ak gaz taxawon na néna pour le moment fiñ tolli té ay fan petrol man na yok gaz man na yok essence man na yok do non lepp ñun sénégalais mané nako dé comme rang comme en tout cas faaw ci ñi bayyi xel li nga xamni mom la doon def dem mu doon am sa mom nak japp na ne dem dawul jaba li tax dawul jaba moy xam nga dem ensemble ci 130 personnes ñoo fa nek ñoo am possible way ñew na and ak pour la ak fayda fassiyé ne jakarou ak solo sénégal leen fi la fassiyé ne jëmele sénégal kon ñing koy xal ñing ko ci gërem benen bi tes moy degg na ko mel certero degg na ko mel certero degg tay di wax ne li nga xamni manam par exemple moy jomay fiisu tuba dafa mel da neew won ginaaw te fekk ne man daaw sa bi suma djubul ministre bi di cheikh tidiane djey ñew na tuba di fi lancer lo xamni manam moy 65 milliards yo xamni lu jëm ci walu assainissement la fiisu tuba premier partie nek 15 milliards te 15 milliards yu suñu tole ni fofu la fofu ñi ngi premier bi commencé diko continuer liguee ministre bi dem japp na ne leral na lu bare bare leral na ko te kon yaakaar na taxaway bi nga xam ni mi ngi ko am ci Touba mi ngi ñuy wax nak mu gëna continuer ndax par rapport digënde daaw innovation bi nga xam amon na Touba ak mu metti gi metti won jappone na sool ke metti na yaakaar na ne kat wax dig yalla mi ngi wañé li mu bëgg wax moy jomay moy sunko moy jomay donc askanu senegal xam benen bi ci def moy wa Touba na lu xippi continue bu xamne dafa am ko fi nekkon ko xam tane dafay tek lu leer nañ liggéeyal Touba liggéey lo xam tane ku ñew Touba li ko gis légi nak ñeen xaar era bu bex bi moy Touba soxla taxal xam nañ ko nañ ci taxaway bo xam tane bu mu tey bi wa Touba li nga xam tane ñoo leen faron ñeen di dañu xëddu waté ci ngogu civilé kon nañ gesu wa Touba taxaway bo xam tane bu mu tey bi ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di rafa ne li ñu bëgg wax lepp mëñ ko wax salaam
0: alaykum jërëjëf diko jaajëf bu baax señ daam Touba comme nim ko waxe rek wax jamna solo mo melni nekkon nañ ci débat bu am solo soxna awasi comme lima don wax ci secteur éducation bi do xamni du ñak dañ def won xat mais dañ angalé débat bi mo melni am na koy yegul légui ñu jël ko salam alaykum
2: alaykum salam
0: ñi lay jaar ba
2: am do la am bo do leer tout bu bakkar kamara dañ ko daay tay di suba ben radio mako don deglo ñu laj ko premier ministre mu ne premier ministre yu massa jaar yépp président Ousmane Sonko mi limpi def ken defuko fi amon ci gouvernement bi nga bok suma djubbu yakara mo jité njang ma kawé bi dama la ji mom mo tax wax lolu Ousmane Sonko bimu fi taxaw di wax nan mbir dana yok bo xafé dana yok dana fi ba décembre dana won décembre buñ ci aggé dana yok bamu gënne ci gouvernement bi dana fi ba décembre bay nañ ci lo xamné essence mënu ñu ko yok gaz mënu ñu ko yok li tamit wax deug yalla suñu day wax rek dañ wax li nit ki wax ndet li la wax motax ma dem lu melni motax ma dem politique man dama ci lu wax parce que man dama yepp lepp wax lu wax dama ci gëndul lu leer nañ ni ku nek lam wax lay wax dama nan ki li la waxon da ap bi la waxon waye do baye ba nit ki gën nga taxaw non mo ne won nangam sangam sama waye dama ko ziar baax na man ba sañu degg ndam ak mom xam nit man duma ne nit par parlo amna ndax nit ki nga far da ngay taxé ba am waye ku melni tay di exemple Macky Sall lu ne def nako ci rew mi lu ne def nako Touba nak duma def fi dar de deug yalla def na Touba lu ne def nako Touba mais aw askan buñu démé ba nga xam ci andu ñok yow mëno waxaw ban and ak yow parce que man dama wax suñu man Macky Sall liko yakati rew mi lél la muy benn baat ba mu waxal bi soxoto tri sepp ay citoyen simple lañ lool motax bu fi nekk ni Macky Sall du mafa dañé Touba parce que baat bu xasse genn sa gemmañ balla su pour nga teyeko day jaxé da mën ko ko réparer lool lako wa Touba jappal mais du dara liggéey def na dafa lu bari Touba ay nit dafa am lo xamni kilifa soko fekke nit dafa fonk ay kilifa am nga ñu wax ben baat bob ci kilifa am kok mu to waxa waxa wax bam rek la xel mu no waxon rek la waye nak Ousmane Sonko ku koy waxal na nga wax li nga xamni mom la wax fi ba décembre la wax bay nañ ci lo xamni ci kër mu to yob essence ve gasoil nañ koy waxal lool bu Bakar Kamara bima dugg won tay di RFM la ko dugg sax ñukay wax mu taxaw dal ne Ousmane Sonko lam fa def amul ben mesure bo xam def nako fa te bu continue won dara fi def lo xamanteni Senegal fa lay jare ko ne ba faw ni la ko waxe xam nga RFM matay ko xamne Babacar Fall du may dara ko kunta la ci ku wax ci Ousmane Sonko ni ni la ko waxe de calmement dañ ni tan wax deug yalla nit bu fekke ma ngay liggey dañ ko nan ndo ma liggey Assemblée nationale fi mu tom bi amul benn Assemblée nationale bu ma sa am bu melni muy contrôle gouvernement bi ci lepp nga xamne kene amul fit def dara ba ne lañu contrôler ministère ñu contrôler am ministère bi nga xamne mo la tuddé mo ma yor awalé lu ma dañ nañ ko commencé ci ko fënde ko parce que xamna lan moy contrôle gouvernement bi xamna ko motax mo lool li motax ci sëñ ci al rewmi ba deug yalla nañ ni wax nak li nga xamni mo jël ni rewmi te bañ ci wax ay di mo ne war na nga nga ban lo motax fi ni sëñ ci mo koy wax li dox ak rewmi nañ koy wax a li de lo rewmi ginaaw ki rewmi ñun ñepp ben lañ dam sambu ak khas mbay kuma ci rombu wallahi na ci xomal ni xomal mais kuma ci rombu dina la jox lo xam na la wax tok waxtan yo lo xam ci ak ci bi fuñ tok waxtan da ngay bëgg ma gisal ba nga gisal ba lolu moy doxlam rew li politique la rek day jall nañ tok ni waxtan rek kenn ko nekk li wax li nga xam ni mo am da pa bañ di wax lo xam ni amul
0: jërëjëf diko jaajëfal bu baax comme ni koy defé rek mo melni ñu ngi doon ci thème bu am solo kuy soxna awa si éducation concernant yi nga xamné modi décision yi nga xamné premier ministre xawna ko jox demb ci assemblée nan nga gissé secteur bobu nonu mu bëgg digitaliser ci walum jangum kawé mi muy di ci bëgg dox li nga xamné moy walum digitalisation mu gëna am gëna am li nga xamné moy ñong ci jangum ni jangal ni ni côté bobu dem ci mëna am tout lo ci addo en tant que étudiante comme tay ji buñ ko buñ yoké xaraté gi manam digitalisation jangum ni jangal ni mu gëna touché secteur public bi lool lan ban avancement lay am ci monde universitaire bi en tant que étudiant lay gëna permettre mbé am ay ressources di gëna def say recherche non la roré waye tamit do mën di tok di xaar rek di nga mëna def say documentation waye di nga mëna connecté di mëna am say programme ñu waré té do li ngay dem ci des bibliothèques publiques di nga am bibliothèque numérique di gëna am say recherche di gëna def say report de stage lepp lepp jëm jang nga sa
3: Bamba ma lay nuyu wat di nuyu wat ñi ñuy déglu de la wax né lool ngay wax dafa intéressant surtout ma ñun ñi nga xamné étudiant lañ daf may mëna touché pour ma wax ci parce que man sumay wax damay waxal étudiant yépp genre day mëna man ñom ñëpp lay waxal du fait que mu né dafa wara digitaliser ñang bu kawé bi enseignement supérieur bi ça veut dire dafa nekk lu intéressant parce que ñun dañ ko soxla da ngay gis ko xamné des jang wara genre wara def ay recherche wara def lu bari dal ke ñepp xam nañ li ci enseignement supérieur lim laaj dafa bari du fait que nga nek étudiant rek lolu problème la légui yow li lay xaar dafa bari légui boko wari mom num tuddu Je suis désolée. En tout cas, dans l'autre monde, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous avons des difficultés,
0: li nga xamanteni mom lay gisé tam yi nga xamné ñu koy duggal soxna awa bank analyse bi nga def amna solo donc c'est une analyse très pertinente machallah ñu merci remercie wat bu baax 78 113 21 22 fofu lañu andé yeen képp ku bëgg adorek ci tam bi nga xamné mom lañ amal tay mudi DPG déclaration politique générale bi nga xamanteni ki di Aminu Lo di premier ministre defon nako fele ci assemblée nationale jàng lool ñi nga xamné ñoy député yi waxtaan nañ fa ci lu yaatu jëm ci li nga xamné moy mebeutam ci politique bi nga xamné bëgn nako amal pour mëna développer li nga xamné modi réew mi mo melni amna kuy yeglu dañ koy daal di jël rek assalamu alaykum mo melni mbokk bi rek ci na sax du ñak dina duggar ci kanam tuti comme niñ ko waxé won rek déclaration de politique générale bi nga xamanteni ki muy di premier ministre Al-Aminu Lo moko def le ci assemblée nationale jaglonté ñi nga xamné ñoo di député yi waxtaan wabo am solo ci li nga xamné moy di mbébétam ak lepp li nga xamanteni amna ko comme initiative pour mën ko dox mom daldi ñongal wax nañ tamit ci li nga xamné moy di dundugu cheikh yi metti way bi mom mi di premier ministre sax confirmé na ni dëkk bi metti na lool ba xamna ko comme ni ko ñëpp di yeggé waye tamit na wax na ci secteur yu bëré bëré yi nga xamanteni jot na fa bëgg def li nga xamné moy di réforme pour mu mëna gëna ñong mu melni mbokk bi delu ci waat na dañ koy jël assalamu alaykum
4: am ba ñi siara
0: ñu delu jar bi rewé
4: Ibrahima Khalil la
0: Ibrahima Khalil ñi ngi siara
4: a leen di siar baax na mon ma leen di leen ñaanal jamm ko ñaanal soxna nday dañ fallo gaay di yépp dal paiement dama xawona genn la application bi dama xawona rek sama téléphone ba li ñu taxoon wala taxoon xamna ka yéte ko ci nak na mon na leen trop wax yu yalla ba dajal bo xam ci ni ci luy sobole ke tamit ci bi rek lolu ci ñu xey ñen di kon tek nit ñi di wana wax seen xalaat te kenn ku ci nek xam na ni bu len neex man tek ci role bu am ba la ngay dugg tay ñu ni de waye nak alhamdullilah ñu ngi len di xiar ba di len ñaanal jamm wa li ñu gis dem dem mom moy wax di yalla ñun naka jek député yu melni mom lañ soxla te motax it ñu fal leen ko yobul leen assemblée parce que la fi amone bu ñëk moy manam taw député yo xam ci ni dañuy xaraka di wax lu bon ak affaire yoy nonu waye nak ku deglu dembu vraiment ci bu ngi deglu ko xam ci ni taxol war nak xex parce que ñun wa parce que ñun lañ doon xex xex nañ ko banop fim ne ñun li nga xamanteni ci le mom ci len djublu moy manam tay lo xamanteni manam tay dekk dañ fa bari wu manam mu tegu ci ray bi yalla dogal na nak ki nga xamanteni bok lañ jox bok wal ko mu nekkon fa bok dir bam fa nekkon ben ba ci nek xamna ni rew ba ko waxal sun borom gis sa bok ci li nga xamanteni tamit mom la doon def sax yaakar na dir ba nek djeg yu bari bari yo xam ci ni wañeku nañ waye nak ko gis tay bimu fa joge yaaka nan ci ne manam bam fa joge rek man na la mbattu gu dag la quoi ci xolof nan mbattu gu dag lolu mo xam kenn ci nek ci doxé lu la neex contrôle amut manam la nga xamanteni ni lolu lan doon xex ba jëlé ko ci lolu del ci wat waye nak bu soobé sun borom ñun dun tay dun yok inshallah rabbi li nga xamanteni ni mom lañ bëgg muy sun bëgg bëgg pour rew mi di bëgg tégu ci yoon manam ba ay nax jogé fi lolu non inshallah rabbi dinañ ko am bu baax baax nga xamanteni nak mo ñëwon di premier ministre koku dafa doon mag mu yaro man lolu la gi mag mu yaro ko waxal yalla rek am mag mu yar la mag wax deug yalla wax na waxin yo xamanteni tamit wax deug yalla wax yu ki la yu responsable la benen bi moy li gëna doy waat ci waxam moy xeyna de rut ci yagale ay waxam to jax bi mom day juñ te yoyu tax te jox rew parce que li ñu gis manam rew mi la nga xamanteni mo amone ay 1960 manam nga xamanteni manam daneka yow état bi jaay ko social bi xam nu muy doxé keneen du xam nu muy sam kat xam nu muy doxé bay kat du xam nu muy doxé lolu sun président bi bu mu ñëwé auto fay jëlé kon nak mom comto yoyo ay secrétaire d'état bi yoyu non yoy yépp ay naxla parce que li nga mala wona xal moy lepp lo xam ci ni lu ñëpp bokku la lolu ñëpp do ko wara xam war ni fang ci mbéd mi kenn ku ci nekk wara xam li ngay xam lolu moy dëgg ndax sun président bi wax deug yalla non lay doxé té lolu moy dëgg ba kenn ku ci nekk li nga wara xam nga xam ko baaxa baax lolu moy dëgg dëkk bi nak yalla dogal na ku waxal yalla waxal yalla man mi nga xamanteni da ma ngi dëkké wax deug yalla fi ci côté ñaari kono bi xamna né bu baaxa baax liggéey da fa tardé liggéey ciowlé ci nekk waye nam wara doxé wu ni kon nak ki nga xam ci ni moy député de peuple ba nga xamanteni moy sen cheikh torom bat moy wax na ko fat lo wat ministre ba lolu moko war wax jéppé nekk waye li olof nan jëmut ciéngu jëmul mbaylar lolu mo am ci walum li nga xamanteni moy canal yi ndax man mi nga xamanteni bu may xey damay jéggi bu may romb damay jéggi gis nga ñi liggéey di xam bu baaxa baax ni di doxé lolu mo am gis nga ñu commencé ngira neen ba ngay dem sol bop ba ngay dem telfay kawsala far digeunte bobu ci ñu bopam man na la ñetti société yo xamanteni ñi ngi ci digeunte bop liggey ban wara liggey dekk waxal suñu borom liggey yuñ ko man mi leen di gis lima la mëna xal moy ñeñ ñi dañuy liggey ñi di tok ñi di xey di def ni di tataay ak di siyo ban seen wacc jot ñu wacc waye nan wara liggey santé nam wara mëna démé démé wul monsieur biñ ko ci waxé dem lu wax daf na manam ci ñu bopam bi tax mbir mi yeex moy manam daño yeex djugo ci walum bassin ba bassin bi ci bin wa xam ni mom lan warono commencer liggey ci ngira ne lolou wax ni manam mom yeex djugo lolou tamit batay nangul na nangul na waye nak nanu xamni bu baakha baax dekk bi moy yow señ xadim moy moy kenn ci nek ci dekk bi fi lañu yewoo te bu sañon day melni makak ni mi kon nak nit di ci wax ngir lu defar dekk bi nga di ci opposé wu di ci wax lo xamanteni nak su du non la lolu yaakar na ni yaaxan di tour ndox la balay kenn toy yowey ngepp toy bu baaxa baax li nga xamanteni Boubacar Camara nak wax nako deg nañ ko baax bu baax ci fatali ko nako legi lim wax moy dekk Ousmane comme si nekké mi ngi doon doxal rew mi pour mu jëm ci karam bu fekkon tane mi ngi ci continuer ba nekk tamit inshallah rabbi jafé jafé yi ñu dund inshallah rabbi bi ko dund waye nak limay ñaan suñu borom yalla nañu yalla may fekk askal ba li ñu bëgg inshallah rabbi am ko bu boba Sénégal jafé jafé yi mu nekk inshallah rabbi dañ ci jërëjëf
0: amna solo jërëjëf Ibrahima Khalilullah comme nim koy défé mom tamit sa su nekk di wax xalaatam si tam bu ñu mëndi indi hala di rafet na machallah mu melni tamit waxna ci li nga xamne modi ciopute xarkan moy yene député yi ci seni discours mu don lam solo lu noté way tamit nak taxawayu ki di premier ministre ci kanam mo député yi mom tamit wax yu teggu machallah yo xamanteni jarna yon ñu rafet lu ko bax mu melni tamit lolu lu rafet la ci xarkan mo li nga xamne modi assemblée nationale soxna awa comme kay yi nga gis député yi nga xamne yenn habitude dan nañ ko mais tay nak bu ñewé ci ñenn ñi waxuma ñepp sax waye nañ mën di wax correctement waye tamit da wax li nga xamanteni mo len taxatok fofu nonu ngir kassal ñi nga xamne ñoo di askan bi ak li nga xamne moy manquement bi mo melni lo tamit lu am solo la ci assemblée pour ñukoy gis image bu rafet la comme en tant que jeune bi nga xamanteni étudiant lañu à tout moment mën nga nek fofu nonu tamit image bu rafet la pour ñi nga xamne ñoy sétan te bëgga nek fofu nonu ëlëk
3: si c'est bamba li nga wax amna solo assemblée légui bokoy sétan da ngay japp que ni yow si genre ci mbéd nga nek parce que nit ñi ni ñuy waxé di dépasser yow da ngay gis ko xam da ngay wax ko ko xamné mom moko fété mak mais da koy waxé no xamné moy lool da koy dépasser genre yoyu non alors que ni yow mën nga wax li la fi indi sans ou point que nga dépasser ki ngay wax genre yoyu non yaay comprendre légi nak man mom lool la xablu wax genre yow mën nga ñew nga indi li la fi taxa taxaw jonga wax wa ñu jël ki nek ci
0: yaangi yaangi ci point bu am solo xeyna ci kanam dañ ko gëna yaatal mu melni amna kuy yeglu assalamu alaykum
5: assalamu rahmatullah
0: le jaar baaxa baax mam ci am wa
5: ci bamba ñu le jaar
0: andu yëru wé
5: jaar tourna awu mi nga andal émission ni ana sonon day
0: sonon day té da bu ci
5: dafa nek ci yeneen activité deug la ñane itam yeen ñu waxtane lu am solo dafa na itam muy nekk ñu rew mi ak lu koy ñëwal ak lu koy jëme kanam xolam jaay dafa wone ko xamul noko def rek nim la defa tax
0: deug la
5: way itam buñu jangate li nga xamni itam mo xewon dembu ensemble defena itam premier ministre bi nga xamni itam ñewna indi li nga xamni itam moy yar ak tay gi discipline ni ngi ko meuna waxe dal ndax itam namu waxe motax itam xeyna ñinga xamni itam lañ ton nañ go bëgg yey yabi jëmele ci mom xeyna namu waxe motax itam loolu lepp mënu ñu ko wax way itam loolu rek mom moy jallale rew mi tay itam loolu moy woné né rew mi amna démocratie wax di yalla kaddu yu teggina no amna solo tay it kenn ku nekk itam man nga jangati lo xamni itam dina la jëmele kanam waye rew mi itam buñu faté nañ ni togo assemblée ñepp ci rew mi lañ bok waye itam ñi nga xamni itam ñoy dox ni rew mi jëm kanam itam defena jikete buñ ko waxé askan bi dafa wara togal askan bi itam ñoko tan ngir mu tok fo yor seen kaddu waye itam dikité wowi ñu ko jël rek muy dem ci li nga xamne mom moy assemblée di tésenté wala ngañanté wala wax kaddu yo xamne itam jëmeli wut gox bu nga xamne mom la représenter kanam waye jëmeli wut yëm réew mi kanam té kenn mu ngi jé jangata dara defena wax bu téggnu am yar ami téggin kenn ku nekk man ci jangata lu lay jëmelé kanam di la moy ndiko lool loolu itam moy nit ku nité nit buñu wax nit rek moy ku nité ko xamné itam da na la jëmelé kanam bi la moy ndiko lool waye itam ngay woné njariñ lo xamné exemple la ngir nit ñi mëna roy ci yow defena itam lool moy cadre réew mi loolu itam loolu ñepp soxlu ci réew mi waye soxlu wuñ dikkuté bo xamné day ngañanté wu ak tégeenté ak kaddu yo xamné itam ku ko deugina accam wala itam mu xawlé ci xéeb loolu itam defena du toga yu kilifa ba tax itam buñ ci jangéré dal moy premier ministre bi nga xamné mom moy assemblée moy président Ousmane Sonko ñu ko ñaanal baax vraiment wax deug yalla parce que lepp lo xamné mi ngi am ci réew mi rek defena assemblée lay jar kon dañuy wax ni ci slay bi deug deug rek moy Ousmane Sonko ñu nga xamné mom mo nek nga xamné mom moy assemblée ndax lepp lu ñu xatim ci réew mi jaaré la ko fofu nonu assemblée lay jar kon nak liñ ci mëna jangété moy Sonko mom ku na xamné ni bëgg na réew mi ku na xamné itam jafé jafé yu bari itam bu ko amé réew mi mom moko jaral ndax amna ño xamné intérêt personnel rek lañuy waxé waye intérêt général yi réew ñoko ci wax té defana itam bu ñé ay djibi lay djili ku nekk da nga wara def li nga xamné itam moy li nga yéré sa bop nga yéré ko sa morom waye amna ño xamné itam defana cet intérêt mo waral ñuy wax yenn yi wala itam bëgg ku leen dégg wala nangam té yoy itam amul solo kon dal liñu mëna jangati ci assemblée tembu moy amna ño xamné wax nañ fa kaddu yo xamné wax tegg yalla représenter nañ ñinga xamné itam ñom ñoo leen jabal ngir ñu toga leen waye amna ño xamné itam xeyna lañ fa wax mom xeyna ñom la concerner wala itam seen bëgg bëgg la waye itam lolu amul solo waye liñ ci wax dal moy kene réew mi suñu réew la defena réew mu ndaw la amna lepp lo xamné li jëm ci développement la man dul ci réew mi yi dess nak moy organiser ko ba nga xamné itam manam kenn ku nekk mëna jëj ci sa bop damay wax ni itam bu ñepp jappé kenn bañ yaq rek réew mi mëna baax mëna jëm kanam kon ñi ngi ñaaxaat mi nga xamné ñom ñoo nank réew mi dañu dimbalé atami parce que atami ko xamné né amay jafé jafé han réew mi ku na xamné jafé jafé yaangi na fang fa osam jay né olof jay né lu na fang kenn duko jeex vraiment liñ ci wara liggéey bari na liñ ci wara défar itam bari na kon nañ dimbalé réew mi da baña xol intérêt personnel manam xol njariñu lo xamni itam sa bop rek motax nga koy wax wala motax nga koy def niñu xol njariñu général moy njariñu rew mi ñep kenn ku nekk man ci jariñ defena itam lolu moy rew mi kon dal buñu duggé ci biir xous li nga xamni itam mom moy kaddu li nga xamné amna fa debbu vraiment premier ministre mom wax deug yalla mom amna yene tay bu wonane li nga xamni itam modi manam personnalité bo xamni itam moy kene lepp lo xamni ñu koy waxe ni mën ko bayyi xel parce que bo gisé muy jindi rek amna wax yo xamni itam xeyna agalé ko man na bañe nek li nga xamni itam ni la ko nit ñi di déggé waye li olof jay nan biñu doyna borom xel wu ñu ci ay awra ak waxante yo xamni ni tegginu ak feñal yo xamni itam lu wara neub la yoy yep dañu xamni yalla mo sakku guddi mo sakku bëcëk te bu ko neexon kenn ku nekk la ngay def itam man na la wër man na la man nga ne fang te yoy yep dañu war di suturalante di xol li nga xamni mom moy jëri réew yi ñepp ñu maati nekk ci defena lool moy jëri ñu réew mi kon wax deug yalla ñi ngi rafetlu kaddu yi bu baaxa baax di leen jajeufal baaxa baax yeen waa benn atam parce que tamit yeen ñi bay seen war ci li nga xamni moy réew mi nekku leen radio bo xamni da ngeen di parparlo ak li nga xamni itam mom moy intérêt li nga xamni moy seen bop yeen da ngeen di wax rek def émission bo xamni itam defena ngir jar ñun ñepp la waye ubbi radio bo xamni nit ñi dañuy wote di xasté di bodde di jannate di waxante kat yo xamni ku ko deg dalay xet ñu bari bari buñ amon tiofal ci radio bobu sax dañuy xawa décourager wu ngir kat yi nga xamni itam mëna koy jup lolu radio bobu damay wax ni itam wa di yalla lu radio radio da fay yété wala mu jariñ wala itam mu dimbali rew ci jafé jafé yi nga xamni itam mo fi nek kon ñi ngi leen sant baax parce que yeen ci ñeen seen tek seen tango fofu lo dama ñu di ñaanal baaxa baax kenn ku nek dal liggéey ñeen liggéey bëbé suñu borom defal lako comme ñu ko bëggé ci rew mi yalla rew mi am jamm yalla ñepp am jamm xewal yi gëna wacc bu baaxa baax ba jafé jafé yi nga xamni itam amna ci rew mi yépp rek suñu borom safaral ñuko waye ñu and ci ak gëm yalla bu baaxa baax ndax gëm yalla li ñu yéne sa bop rek moy yéne ko sa borom dañu bañ di ko entre yi nga xamni itam moy ñar ñu ngir kenn rek ñu ñepp ñu maaka rek di dimbalenté tan ko lo tané sa morom nga dimbali ko ta yalla tax dafa buñ ko défé rek inshallah rabbi yalla de ñu gëna walu bu baaxa baax ñu tu bu baax tay jégul na wax jéré ngeen
0: def jërëjëf mam ci xamna ñu ngi lay jaajeufal bu baax ci cadeau yu am solo di la jaajeufalat bu baaxa baax comme ni ngi koy défé mo melni waxtu bi sax dañ daal di xoj dañ ñuy jox ki nga xamne modi soxna awa rek mu daal di tagato don na waxul am solo nak sa analyse ma sha Allah légui dañ lay baye nga tagato rek ñu doga man dadi yeuy askan
3: jajeuf bamba mang lay remercier di rafelu sa cadeau yi di remercier askan wi ñu doon deglu
0: melni suñu baaji sax kilifa gi mi ngi woté baye mo ndjay dafa xaw yeex way ñu may ko tuti rek mu wax après ñu ngi tour nak ci ndag bi soxna wa
3: d'accord
6: wa alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh
0: ñing lay jaar ba
6: jaar ne dilo neeku xara seen bamba amul doom jojo soxna wa si ha ko ni ni ko ndey ak sey fallu waray bi yepp dal bayuma ken nak auditeur yi auditeur yi ngam lu xay yu xalat wax ak tawara ko so xalina yu fi xawu gud sax may deug rek waye ma nga don ci église ba nga don ki dem rek dem la déclaration bi chef bo ndax defé na taw mom deug def mu jeex waye am lo so foré waye ban bi ñaan buñu démé no sasi re mo sasi dañ am la len du am dé am yalla day yori bir waye budé am doon am day doon niki demb ndax wala dañ wax né sanni sa ngi dem delu ci après am bu day ré ci té bu bañam doyna ci ndax bu dama dem dina ko waccé lañ la légui tas gouvernement bi dañ ko dañ taxaw bu waaw sa sax mom wanté de demul mois de décembre xamu ci agé mëna tax sa national bi sûrement sa ko def ko ndax yi mo ci xol Ousmane président Ousmane Sonko ndax mom lu fomb ci bolaw yi dafa tel yi mom ñu deglu bu fekk ko nam nako bu lañ ko wax ta ya tok bu angé ba da dessu rek ñu tass ko waye man japp na loolu ko def ba da yalla do na japp loolu am ñaaral ba yit mom premier ministre wax de yalla amna kilifa bu baax bu ñu wax ne do na wax ne la ko re japp ma lo muy dox doxlu ma ma jom muy nitlu ak ma jom muy sey seydu ne ne ko ne ko ngi dekk ki ma lola xey ñom re momi tam jëm ci yo xamna ni du man tuddi ay non ndax duñu non wuti xalaat la ci protif o gishin jëm ke nga xalaat momi bu debena muy waxe ak na muy def ak ñom ba mu ci sunu ay lolu mettu ma ci mom motax man ni mu demé dem rek la fa won lay demé xamna son nañ dem top comme nak ndar wax di nga kilifa yi ndax député mom man na jox fu du tankam su bindo ba pare wala ma wax ba jexal dem nan ko def ci ak ñom fuñ tok da naka duñ fa joggé ñu yalla ñom son nañ trop lool nak rew mi mako moy ko jaal wa dal wax nañ ba té ci sal jëfëndikoko jamm sax lool la ñaan té sékko sal té do lé gor goru ñu ya son nañ ñu son nañ ñu son nañ lool mo xam nañ ko baxa baxa ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jere jef baye mor diko jaajeful bax ci kaddu am solo yoy non mu melni sax waxtu mo ñu xoj kon soxna wu dañ lay baye rek nga continuer tango bi ñu continuer
3: wa bamba comme ni mako don waxe débat bi amna solo lol mais waxtu bi moñu xat moñu ñu koy waxe moñu xoj wa effectivement li olof ndjay di wax rek li douf snack bi xëy ci tin bi xamna dañ koy dag fi ba benen rek buñ ko don yaatal mom duñ fi joggé tay ali de yeen ñep
0: diko jaajeuf bu baax suñu stagiaire bobu nono soxna aussi comme nim ko défé rek machallah défé analyse pertinente machallah diko jaajeufalat bu baax di jaajeufal mbokk éditeur yi nga xamné duggon nañ wax seen xalaat ci DPG bi ñu doon waxtane tay ji di jaajeufal képp ko xamne rek yaangi tewlo radio ben FM 106.0 wa tamit di jaajeufal sunu rédacteur en chef bobu non nga xamne mo géré tay machine bi diko jaajeufal ba fallu ndong di jaajeufal ñepp rek di len jox dig dajé ci yeneen jotay inshallah jeun ngeen jëf

Benno FM 106.0. Yalla.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fasiyene del fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fa léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum siti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu ngi koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci aska bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis leeg ci ni ñu naan na kaay ñu faj ko jooni jooni te siti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam jëlo ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy siti traitement si bi lay am lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw imaam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a xew mooy jooni jooni te mun na dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko wéjubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne maasàllaa
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga siti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti moo nekk ci ginnaawo wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne maam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir